kum tluang in te la ron sa tu kha Priscilla fan ai ani tuna chuan khonge i om ti hla kan ngai thla anga lal thu tha an ron sang.